0: Bala, samji chowa nastan kisigi. Pechi kisu menjo. Bala ta khinje chawre.
1: Ta ngandra ma chis. Nat khinje dung kisido.
0: Oh, nat ta chhe. Yan cha, yan nat ta chhe. Yan cha chi kisigi.
1: O, chen pechi kisu re. Ya chowchi. Rangol mortan je. Samji pha chok mengal gya gyuda. Nada amla nimdo bugu khoche de khije. Lamsa chugole yu.
0: Les bala. Ta onnga nyer duinda.

0: Ya bola. Dales.
1: Ya, bu.
0: La.
1: Da chot tsush.
0: Lese.
1: Ale niel san ji ta.
0: Lese. Lese san ji su.
1: Da pong ni ge. So so ji ten ma re.
0: Jela.